0: Krak.
1: Hah?
0: Krak telur.
1: Iya kan?
0: Telur.
1: Krak telur.
0: Iya. This is special food from Betawi, Jakarta.
1: Betawi.
2: Krak telur from Betawi.